0: sobre unha posible visita do rei Felipe VI a Ceuta ou unha eventual chamada ao rei Mohamed VI, a ministra asegurou que non lle consta ningunha decisión e sinalou que a Casa Real é quen xestiona a xenda do monarca.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un vehículo que permanecía abandonado dende o mes de abril baixo a ponte da P9 en Mollabao, Pontevedra, ardeu este domingo arredor das 9 da noite. O incendio foi extinguido rapidamente e non se estendeu a outras zonas. A Asociación de Veciños de Mollabao denuncia que o coche un Seat Ibiza levaba meses nese lugar e acusa o Concello de falta de actuación. Segundo a entidade, o vehículo fora trasladado até ese punto despois de permanecer máis dun ano abandonado no campo da Torre, en lugar de ser retirado para os seu despezamento. Os veciños aseguran que advertiron da situación ao concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, durante unha visita realizada o 9 de abril, e tamén ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, nunha reunión o 23 de abril. O 13 de xullo presentaron, ademais, un escrito formal no concello no que alertaban do deterioro do vehículo e do risco para a seguridade e o medio ambiente. A asociación sinala que o coche estaba a perder pezas e podía liberar líquidos, aceites e outros residuos no terreo. Agora advirte tamén do posible impacto dos restos xerados polo incendio e da auga empregada para extinguilo, que poderían chegar ao regato de Fonte Santa e posteriormente á ría de Pontevedra. O portavoz municipal do PSOE, Iván Puentes, considera o sucedido unha consecuencia do abandono de vehículos na cidade e afirma que existen outros puntos con coches abandonados en Valdecorvos, Tafisa, Ponte Sampaio, Xeve e distintas zonas do centro urbano. Os veciños da Illa de Ons celebraron este domingo as festas patronais na honra de San Xaquín e Santa Ana, despois do acordo alcanzado coa Xunta para autorizar a celebración da verbena nocturna no recinto festivo. A programación incluíu o tradicional recordo aos veciños falecidos no cemiterio, un recoñecemento aos faroleiros da Illa, misa na igrexa e unha procesión a Topeirao. Durante a xornada tamén se poido ver unha alfombra floral realizada a bordo dun embarcación tradicional que chamou a atención dos visitantes. A celebración estivo precedida por varias semanas de desacordos entre os veciños e a Consellería de Medio Ambiente. A Xunta cuestionara inicialmente a realización da verbena polo impacto acústico nun espazo integrado no Parque Nacional. Os veciños chegaron a concentrarse no peirado para reclamar a continuidade das festas. Finalmente, ambas as partes alcanzaron un acordo que permitiu ao Concello de Bueu obter a autorización. Entre as condicións estableceronse indicacións sobre a colocación dos altofalantes no recinto da festa. A xornada principal desenvolveuse o domingo, despois dunha mañá con nubes e chuvias intermitentes, o programa mantivo as actividades tradicionales das festas. María José Pérez, representante do colectivo ONS en Loita, destacou a importancia do recordo aos veciños enterrados no cimenterio. Durante os actos de homenaxe aos faroleiros, só poido estar presente Gerardo Alonso, que se topaba de garda na Illa, e recolleu o recoñecemento en nome dos seus compañeiros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 잘하세요.
1: ¿Te amas? Sí, radio. Somos como a ti.

0: As 4, As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional investiga as circunstancias da morte dun home cuxo corpo sen vida foi localizado este luns pola mañá no polígono industrial do Caravesa de Navia. O cadáver foi atopado na parte traseira das instalacións da empresa Rotular, que permanecían pechadas durante as últimas 3 semanas. Ao regresar este luns ás instalacións, unha persoa localizou o corpo, que se atopaba nun avanzado estado de descomposición e deu aviso aos servizos de emerxencias. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia recibiu a alerta pasadas ás 8 da mañá a través dunha chamada dun particular que informaba dun achado dun home falecido xunto a unha nave. O 112 Galicia movilizou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Nacional e a Policía Local. As forzas de seguridade asumiron a investigación para esclarecer as circunstancias e determinar as causas do falecemento. A operación que permitiu intervir este sábado uns 1.500 kilos de cocaína en O Conchido, na Pobra do Caramiñal, permitiu deter 3 persoas e asestar un golpe a unha das principais organizacións dedicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Entre os detidos está RRG, considerado o actual líder do clan dos Fanchos. Segundo a investigación, tería participado presuntamente en distintas fases da operación. Sairá ao Atlántico cunha embarcación semirrísida participado no trasvasamento da mercadoría dende un barco nodriza e voltado coa droga ata a costa para supervisar posteriormente a descarga na Pobra. Os investigadores localizaron despois o sospeitoso xunto ao lixo onde estaría custodiando a droga antes do seu traslado. A investigación descarta inicialmente que este cargamento estea relacionado coa descarga realizada semanas antes na praia de Arnela, en Muxía, onde se interviñeran 1,3 toneladas de cocaína. As primeiras conclusións apuntan que se trata de operacións diferentes e de partidas independientes. A detención do presunto líder de Os Fanchos ten especial relevancia para as forzas de seguridade, xa que RRG levaba máis de 20 anos no radar policial e pertence á segunda xeración dunha familia vinculada dende principios de século a investigacións por tráfico de drogas no Barbanza. O seu pai, RRS, foi considerado durante anos o xefe do clan.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Vigo vai suministrar auga a Baiona ante a situación de urxencia que atravesa o municipio despois de que o Concello baionés solicitara axuda polo risco de quedarse en recursos para abastecer a poboación. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou que este luns mantén unha reunión co seu homólogo de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, para abordar a petición. Caballero asegurou que Vigo atenderá a solicitude e afirmou que a xente de Baiona non lle imos fallar nunca. O residor vigués advertiu con todo de que a solución estrutural ao problema corresponde á Xunta de Galicia. Segundo indicou, a auga que Vigo vai suministrar procede do encoro de Eiras, que se atopa nunha situación de caudal especialmente baixa para estas datas. O Concello de Vigo deberá asumir o bombeo cun custo para as súas arcas. Caballero lembrou que Vigo xa tivo que abastecer a Baiona o ano pasado e considerou necesario reforzar as infraestruturas hidráulicas de toda a área para evitar que esta situación se repitan. Neste sentido, reclamou novamente a construción dunha nova presa augas arriba do río Oitavén, unha infraestrutura que, segundo asegurou, Vigo leva solicitando a Xunta dende hai 15 anos. O alcalde tamén instou ao Concello de Baiona a sumarse a esta petición e advertiu de que a situación evidencia a dependencia de outros municipios respecto do abastecemento de Vigo. Caballero criticou finalmente o cambio de posición da Xunta sobre a construción de novos encoros e reclamou unha solución que permita garantir o suministro de auga aos municipios do sur da provincia de Pontevedra. O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400, no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias Sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Torres, vives. Vamos.

0: Delegación do Goberno de Ourense. Os feitos ocorreron a partir das 6 da madrugada, despois de que a vítima alertase por teléfono a policía do sucedido. O presunto autor tería realizado polo menos 3 disparos contra a denunciante, sen chegar a impactalo nin causarlle lesións. Despois de recibir a chamada, os axentes localizaron o sospeitoso no interior do vehículo, cuyas características foran facilitadas para facilitar a súa identificación. A detención produciuse na glorieta situada entre a Nacional 120 e a Nacional 525. A Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do tiroteo. O detido permanece á espera de pasar a disposición xudicial. O Concello de Ponteareas instalará 10 taquillas intelixentes e refrixeradas nas principais parroquias do municipio para facilitar as compras no mercado municipal Mercatea. O sistema permitirá realizar pedidos por internet e recoller posteriormente os produtos en puntos próximos aos domicilios. A iniciativa forma parte de Smart Mercatea, un proxecto que contará con 1,5 millóns de euros de financiamento europeo a través do programa de impulso ás cidades e territorios intelixentes para o fomento do desenvolvemento económico e productivo xestionado por RECES e vinculado aos fondos FEDER 21-27. O proxecto inclúe tamén a creación dun marketplace municipal para que os comerciantes poida vender os seus produtos por internet, ademais dunha aplicación para consumidores, sistemas de fidelización e ferramentas de trazabilidade mediante códigos QR e tecnoloxía NFC. Smart Mercatea contempla a incorporación de tecnoloxía LOT, novas infraestructuras de conectividade e digitalización dos puntos de venda e a creación dun xemelgo digital do mercado. O equipamento contará con sensores para recoller datos sobre a afluencia do público, as condicións ambientais, o consumo enerxético e o funcionamento das instalacións. O xemelgo digital vai permitir dispor dunha réplica virtual de Mercatea con información en tempo real apoiada en inteligencia artificial e ferramentas de modelo preditivo. O Concello pretende conectar o núcleo urbano coas parroquias e ampliar as posibilidades de compra e venda para comerciantes e consumidores.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: las 7 a 6 en Portugal.
1: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Policía Nacional investiga as circunstancias da morte dun home cuxo corpo sen vida foi localizado este luns pola mañá no polígono industrial do Caravesa, de Navia. O cadáver foi atopado na parte traseira das instalacións da empresa Rotulón.

0: utilizou o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Policía Nacional e a Policía Local. As forzas de seguridade asumiron a investigación para esclarecer as circunstancias e determinar as causas do falecemento.
1: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
0: Tres semanas e media despois da entrada masiva de migrantes en Ceuta, polo menos 2.200 persoas continúan nas rúas da cidade autónoma. Os dous centros de acollida habilitados ata o momento non permiten cubrir as necesidades existentes nin recuperar a normalidade. A portavoz do Goberno e ministra de Inclusión Social, Emigracións, Alma Sainz, indicou que actualmente hai 1.800 prazas abertas con persoas aloxadas, fronte ás 4.000 que acudían aos puntos habilitados para recibir asistencia humanitaria dende o inicio da crise. Sainz anunciou que moi pronto abriránse novos centros. A ministra xustificou a demora pola complexidade do operativo e negou que existe a intención de forzar os inmigrantes a regresar a Marrocos polos seus propios medios. Segundo explicou, a apertura dos novos recursos é fundamental para recuperar a normalidade, coñecer o número de persoas que permanecen na cidade en situación irregular e iniciar a tramitación dos expedientes correspondentes. O número de menores migrantes identificados supera xa os 2.500, aínda que o goberno prevé que esta suma aumente. O Executivo mantén, ademais, a consideración de Marrocos como un socio fiable e leal en materia migratoria. Saiz afirmou que sen a colaboración marroquí non se tería podido resolver o grosso da crise nas primeiras horas despois da entrada masiva do 30 de xullo. Sobre unha posible visita do rei Felipe VI a Ceuta ou unha eventual chamada ao rei Mohamed VI, a ministra asegurou que non lle consta ningunha decisión e sinalou que a Casa Real é quen xestiona a xenda do monarca.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Si Radio, encadenados a ti.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un rayo provocou este domingo un incendio nunha vivenda situada na rúa Navas, na parroquia de Priegue, en Nigrán. O lume non causou danos personais, pero afectou ao sistema eléctrico da casa e o fume estendeuse por todo o inmoble. O 112 Galicia tivo constancia do incendio 10 minutos antes das 7 da mañá, despois de recibir a chamada dunha particular que alertaba de que unha vivenda estaba ardendo. A alertante explicou que caera un rayo e que observaba lapas a través dunha das fiestras. A casa era dunha vivenda de alugueiro que nese momento estaba baleira, polo que non había persoas no interior. Despois de recibir o aviso, o 112 Galicia movilizou os efectivos do GES do Valmiñor. Tamén foron informados os bombeiros do Baixo Miño, os bombeiros de Vigo, a Garda Civil e a Policía Local. Ao chegar ao lugar, os efectivos do GES confirmaron que o incendio xa estaba extinguido. Segundo indicaron, o rayo caeu sobre a vivenda e provocou o lume no sistema eléctrico. A casa quedou afectada polo fume.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E por suposto, os concertos. E por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro.

0: o informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Segundo este organismo, o proxecto podería producir efectos adversos significativos e non sería compatible coa preservación do patrimonio natural e da biodiversidade da contorna. Por este motivo, a iniciativa non foi considerada ambientalmente viable. O proxecto promovido por Puentegasa San Roque 1 e Puentegasa Oleirón contemplaba a modificación e a ampliación dun parque eólico cunha potencia total de 25,2 megavatios, formado por 6 aeroxeneradores, ademais da construción dun centro de sección. Durante a tramitación da evaluación de impacto ambiental ordinaria, consultáronse 12 organismos públicos e entidades e presentáronse varias alegacións. Entre os aspectos sinalados nos informes figura o elevado nivel de ocupación eólica na zona. Patrimonio Natural considera que a instalación de novos aeroxeneradores reduciría o espacio disponible para as aves con maiores necesidades de área de campeo e incrementaría o risco de colisión. Despois de emitir a declaración desfavorable, a resolución foi remitida á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático como órgano sustantivo do proxecto e publicada no Diario Oficial de Galicia en a web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas foron detidas de madrugada en Bueu, acusadas dun delito de atentado contra a autoridade, despois de agredir a varios axentes da policía local que acudiran a unha chamada por unha pelexa. Os feitos producíronse durante a noite do entroido de verán, arredor das 5 da madrugada. Os axentes recibiron un aviso por unha pelexada na rúa Pazos Fontén, na altura do número 124. Cando a patrulla chegou ao lugar, as persoas dun dos grupos xa marcharan e só permanecía ali un home e unha muller. Ao intentar identificar o home, este negouse e, segundo a información facilitada, comezou a forcexear cos axentes e a empurralos e darlles patadas. A muller uniuse posteriormente ao home e tamén empurrou aos policías. Os axentes procederon entón a inmobilizar e deter as dúas persoas, que foron trasladadas á comisaría e quedaron posteriormente baixo custodia da Garda Civil. A Garda Civil asumiu as dilixencias e será encargada de remitilas ao xulgado correspondente. Pola súa banda, os axentes da Policía Local de Bueu acudiron ao centro de saúde para recibir atención por feridas leves, entre elas rabuñazos e erosións. O resto da celebración do entroido desenvolveuse sen incidencias.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Un total de 120 millóns de sementes de triticale comenzaron a medrar en 90 hectáreas de Vila Martín de Valdeorras, co obxectivo de recuperar o solo afectado polos incendios e facilitar a recuperación do ecosistema. O proxecto foi impulsado polo Concello de Vila Martín de Valdeorras e a Comunidade de Montes en Mancomún, Río Farelo,

Universidad de Vigo, e director da Fundación Matrix, Javier Montalvo, coordina esta monitorización. Segundo explica, o desenvolvemento das raíces de triticale están contribuindo a fixar o solo. As plantas herbáceas xerminan rapidamente e permiten protexer o terreo, facilitando a infiltración da auga e favorecendo posteriormente a instalación de arbustos e árbores. O responsable de Beniu Soluciones, David Blanco, sinala que o obxectivo é incorporar esta tecnoloxía aos plans de restauración pós-incendio antes da chegada das chuvias. A experiencia desenvolvida en Valdeorras espertou xa o interese doutras zonas, entre elas a área de Burgo Hondo.

E decimos que sí, sí, Radio Ourense Porta Galicia está de volta. E tamén está de volta Tibu na Onda con DJ Tibu Álvaro González. Amigos, amigas, benvido a todo mundo, benvido a toda a xente. Bo día a todo mundo, bo día a toda a xente. Nesta xornada de martes, día 25 de agosto de 2026. Quen o iba a decir cando al Apolo 25 de agosto de 1971? Quen iba a decir que un servidor iba a estar aquí pues presentando un programa de radio nunha emisora que intenta ser a máis cercana, a máis amiga, e esa radio na cal nos podes contar moitas cousas super interesantes. Eso é Si Radio Ourense a Porta Galicia do grupo Si Radio Galicia. Aquí estamos, día de San Luis, un día moi especial para toda a xente que ten como nome Luis, José Luis, Juan Luis, Luis Miguel, Miguel Luis, Pepe Luis. Pues a toda esa xente que leva pues o nome de Luis por bandera por todo o mundo, lle mandamos unha felicitación moi especial. E hoxe o Día Internacional, Día Mundial do Peluqueiro, dos perruqueiros, estilistas, toda esa xente que fai que a xente este máis guapa cada día, que se sinta máis feliz consigo mismo, e esta xente que é capaz de acabar coa depresión de calquera. Vas unha peluquería, vaya quen vaya, e sales, bueno, aparte de ben peinado, ben guapo, ben afeitado, ben aseado, sales con esa charla que che da a túa peluqueiro, peluqueiro favorito, e como novo para casa. O tempo, como está o tempo? Onte choveu moito, e hoxe vai seguir chovendo, tal vez non tanto, e as temperaturas idénticas á da xornada de onte. Por lo menos estará así o tempo ata o xoves. A partir do venres esperan cambios, esperemos que sean notables e que non amarguen as festas que veñen para vindeira fin de semana, en especial a festa de historia de Rivadavia e a festa da Vendima de Leiro. Delas falaremos ao longo do programa que vengo.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Vendima, vendima, doira na vendima do meu pai.
0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de productos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: En vacacións disfruta con Sir Radio.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Refrescate con Si Radio.

E xa quedan pouco máis de 10 minutos para que chegue o primeiro avance informativo da mañán das 11 en punto de Si Radio Galicia. Solta o corpo, deixa o som te guiar. E seguimos con moita música de festa divertida para pasalo ben, música de verano. Para intentar apaciguar estas nubes que temos estes días e estas choivas que nos queren amargar a semana, pero saberedes que a vindeira fin de semana vai ser un éxito total coa festa de historia e a festa da vendima de Le...

0: las 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un vehículo que permanecía abandonado dende o mes de abril baixo a ponte da P9 en Mollabao, Pontevedra, ardeu este domingo arredor das 9 da noite. O incendio foi extinguido rapidamente e non se estendeu a outras zonas. A Asociación de Veciños de Mollabao denuncia que o coche un Seat Ibiza levaba meses nese lugar e acusa o Concello de falta de actuación. Segundo a entidade, o vehículo fora trasladado até ese punto despois de permanecer máis dun ano abandonado no campo da Torre, en lugar de ser retirado para os seu despezamento. Os veciños aseguran que advertiron da situación ao concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, durante unha visita realizada o 9 de abril, e tamén ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, nunha reunión o 23 de abril. O 13 de xullo presentaron, ademais, un escrito formal no concello no que alertaban do deterioro do vehículo e do risco para a seguridade e o medio ambiente. A asociación sinala que o coche estaba a perder pezas e podía liberar líquidos, aceites e outros residuos no terreo. Agora advirte tamén do posible impacto dos restos xerados polo incendio e da auga empregada para extinguilo, que poderían chegar ao regato de Fonte Santa e posteriormente á ría de Pontevedra. O portavoz municipal do PSOE, Iván Puentes, considera o sucedido unha consecuencia do abandono de vehículos na cidade e afirma que existen outros puntos con coches abandonados en Valdecorvos, Tafisa, Ponte Sampaio, Xeve e distintas zonas do centro urbano.
3: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: A borrasca situada ao oeste da Península Ibérica deixou unha noite de luns de treboadas en Galicia con máis de 2.000 raios registrados entre o domingo e o luns. A xornada estivo marcada por chubascos e treboadas en boa parte da comunidade galega. En Vigo a inestabilidade comezou a notarse durante a tarde do domingo, pero foi a partir das 10 da noite cando aumentou a intensidade da treboada con numerosos rayos, tronos e un forte chubasco. Un dos episodios máis intensos produciuse na cidade de Lugo, onde a treboada atravesou a cidade durante a madrugada e provocou incidencias na rede eléctrica, no alumeado público e na sinalización semafórica. O episodio comezou pasada a medianoite e prolongouse durante aproximadamente unha hora, acompañado de choiva e vento.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con tu risa, no lo olvides.
3: Radio Ourense, a

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a orquesta con Bostela. Pois sí, imos escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: los aplausos. Y ya no vuelvas con estos cracks.
1: Vendima, vendima, doirana, vendima do meu paie.
2: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional de Ourense detivo durante a madrugada deste domingo a un home como presunto autor dun tiroteo contra outro varón no barrio Ourensán de O21. A vítima non resultou ferida. Segundo fontes da subdelegación do goberno de Ourense, os feitos ocorreron a partir das 6 da madrugada, despois de que a vítima alertase por teléfono a policía do sucedido. O presunto autor tería realizado polo menos 3 disparos contra o denunciante, sen chegar a impactalo nin causarlle lesións. Despois de recibir a chamada, os axentes localizaron o sospeitoso no interior do vehículo, cuyas características foran facilitadas para facilitar a súa identificación. A detención produciuse na glorieta situada entre a Nacional 120 e a Nacional 525. A Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do tiroteo. O detido permanece á espera de pasar a disposición xudicial.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: Os veciños da Illa de Ons celebraron este domingo as festas patronais na honra de San Xaquín e Santa Ana, despois do acordo alcanzado coa Xunta para autorizar a celebración da verbena nocturna no recinto festivo. A programación incluíu o tradicional recordo aos veciños falecidos no cemiterio, un recoñecemento aos faroleiros da Illa, misa na igrexa e unha procesión a Topeirao. Durante a xornada tamén se poido ver unha alfombra floral realizada a bordo dun unha embarcación tradicional que chamou a atención dos visitantes. A celebración estivo precedida por varias semanas de desacordos entre os veciños e a Consellería de Medio Ambiente. A Xunta cuestionara inicialmente a realización da verbena polo impacto acústico nun espazo integrado no Parque Nacional. Os veciños chegaron a concentrarse no peirado para reclamar a continuidade das festas. Finalmente, ambas as partes alcanzaron un acordo que permitiu ao Concello de Bueu obter a autorización. Entre as condicións estableceronse indicacións sobre a colocación dos altofalantes no recinto da festa. A xornada principal desenvolveuse o domingo. Despois dunha mañá con nubes e chuvias intermitentes, o programa mantivo as actividades tradicionales das festas. María José Pérez, representante do colectivo ONS en Loita, destacou a importancia do recordo aos veciños enterrados no cimenterio. Durante os actos de homenaxe aos faroleiros, só poido estar presente Gerardo Alonso, que se topaba de garda na Illa, e recolleu o recoñecemento en nome dos seus compañeiros.

0: Semana intensa de moita auga en toda a provincia de Ourense. E a verdade é que moita xente está en xoque con este cambio térmico, este cambio de temperaturas. E tamén esa chegada de moita auga durante esta semana última de agosto, xa que o luns que ven é día 31. Na cal rematarémola por todo alto celebrando dous eventos moi importantes como son a Festa de Historia de Ribadavia e a Festa da Vendima de Leiro. Teóricamente as predicións meteorolóxicas apuntan a que este venres empezaría unha melloría importante pola tarde. E o sábado e o domingo, en principio, vai estar marcada pola estabilidade, esperando que as precipitacións vayan marchando. De todas maneras, isto parece que está axudando un pouco a vendima, que as uvas collan ese peso, esa dosis de auga que lle facían falta. Pero da Festa da Vendima, da Festa de Historia, o que vamos falar hoxe é da vendima en sí, falaremos a partir da semana que ven. Amigos e amigas, seguimos en Tivo na Onda, si Radio Ourense a Porta de Galicia. Cando pasa un pouco máis de 5 minutos das 12 do mediodía, imos con uns consellos publicitarios e imos falar das Festas da Historia de Ribadavia e da Festa da Vendima de Leiro.
1: Refrescate con Si Radio.

0: Outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, á beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: E o prometido deuda, imos coas festas da vendima e da festa de historia. O Ribeiro se convierte en un foco de atracción turística festiva durante esta vindeira fin de semana, onde en principio a climatoloxía vai mellorar e vai axudar bastante a que esos eventos sexan un éxito.

E por orden cronolóxico empezamos coa festa da historia de Rivadavia. Oficialmente o día hoy más importante, o día 29 de agosto, pero xa comeza o venres 28 de agosto, ás 11 da mañán, abrirase as portas do Castelo Sarmiento para revivir un auténtico campamento medieval con xogos, artes e saberes de outrora historia. Quedámonos con más importante, apertura do mercado medieval, a 6 da tarde, concerto de música a 8:30, na que ven sendo na iglesia de San Domingos, co coro da historia Ensemble de la Lira, o coro convidado Grupo de Música Antiga 1500. Muy importante, ás 21 horas a lectura do Bando da Historia, onde o euro oficial acompañado dos tabaleiros da historia proclamará as normas deste evento. Actuación ás 9:30 das pandereteiras da historia na Plaza da Madalena, ás 22 horas as tabaleiros da historia con música na rúa. Moi importante a recreación histórica do Malsín, a expulsión dos xudeus de España polos reis católicos significou para Rivadavia unha forte lavazada no social e no o económico. 11:30, muy importante, concierto grupo Folk Óscar Ibáñez Anteibo. Y a 1 do mediodía, esa tirada de fogo fixo voador espectacular con pirotecnia Hosman y a compañía Malatish. Imonos o sábado 29, día importante, día marcado no calendario con lumen todos os veciños e veciñas de Rivadavia, toda a comarca do Ribeiro. Ás 10:30, mercado medieval co apertura do Banco da Alóndiga. Nos quedamos co desfile da historia ás 11 da mañán. A apertura das portas do castelo, onde verá animación, tiro con arco, teatro, recreacións históricas. Eso pa persoas que vistan de traxe medieval ata 7 da tarde, con peche ás 10 da noite. Plaza Mayor, baile medieval, ás 12:30, Xadrez B20. Tamén no acceso a Plaza Mayor, a boda su día, que ven sendo un evento único que se celebrará a 1 do mediodía. Importante ese duelo de cabaleiros de especialistas hípica celta no auditorio Rubén García do Castelo a 1:30 do mediodía. 2:30 do mediodía, a exhibición na Plaza Mayor de Cetería. Ás 4 da tarde, o 8º certamen de vestimenta medieval, os tabaleiros da historia polas rúas de Rivadavia, 5:30, e esa carrida de pipotes na Rúa do Progreso, casta, costa, costa, costa arriba, ata a fachada do castelo. De novo espectacular exhibición de cetería neste caso na área de Veronza, a 7 da tarde. Hoxe a 7:30 gran torneo medieval con especialistas hípica celta, un dos actos máis importantes. Repetimos, no campo do Xestal, ali o carón a Veronza, vai se recrear un auténtico combate histórico. E depois, para finalizar, ás 9 da noite, baile medieval e música no auditorio Castelo, peche do Banco da Aóndica ás 10 da noite. Fin de festa con o grupo A Roda ás 11 da noite, o que ven sendo un dos grupos máis importantes da nosa música galega na actualidade. Xa por último, domingo día 30, de 12 do mediodía a 9 da noite, mercado artesanal con música e animación para despedir a festa por todo o alto. E chega a Festa da Vendima de Leiro. Festa da Vendima de Leiro, nova edición número 35. Como pasa o tempo, que sí?
Sábado 29 haberá un aperitivo con esa ludoteca infantil, festa de apertura a 7 da tarde. Ollo ás 9 da noite, apertura da sexta edición da Mostra de Viños de O Ribeiro, enfocado sobre todo a zona de Leiro, da zona do Val do Avia. Haberás de da noite música en directo e ollo domingo día 30, recepción de accios e concurso de posterior exposición. Ás 11:30 benvida autoridades e convidados na Casa do Concello. Ás 12 do mediodía na Plaza do Concello, a cargo de Mabel Lozano, actriz, terá lugar o pregón oficial, a presentación da Festa de Historia. Depois das 12:15, plato fuerte, desfile de carrozas e charangas dende a rúa Gabino Bugallal ata o campo da feira, no que sendo a 8ª edición de concentración de coches clásicos. Ás 12:30, o Santar Popular, haberá mercado artesanal, tamén haberá exposición de viños, como ven sendo habitual, destas adegas tan importantes. Esa por la tarde, como siendo habitual, pues entrega de premios al Cato Media, esa gran festa infantil para todos los cativos, cativas de toda la familia. Así menos cuarto, fútbol de veteranos. Y por último, 8 de la tarde, concerto de Coreis da Vendima. Y hace de la noche, actuación musical No Salgueiral. Amigos, amigas, festa de historia, festa da Vendima. Fin de semana festivo en la comarca do Ribeiro por todo alto. Antes de continuar, temos que sinalar que o Novo Cine de Leiro ten unha nova película, Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa, exhibición de pases a partir das 6 da tarde, 8 da tarde, durante a semana, miércoles, jueves e viernes, sábado, domingo, ollo con sábado, domingo, pases de 4, 6 e 8 da tarde, esa luz, martes e xoves, 6 e 8 da tarde. Repetimos, Tadeo Jones e a Lámpara Maravillosa. Y amigos, continuamos en Tibuna Onda Sin Radio, Orense, a Porto de Galicia, con moitas entrevistas que nos quedan por diante.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: Tempo para irnos a capital do Ribeiro, Rivadavia. Esta é a semana máis importante para esta vila. Home, importantes son todas, pero este son as datas moi marcadas no calendario con lume para toda a xente veciñanza da capital de O Ribeiro. E que chega unha nova edición da Festa da Historia, se si non me equivoco, a número 37, verdade, señor presidente da Fundación Festa da Historia, don Miguel García, moi bo día.
1: Bo día, exactamente, a 37 edición. Empezamos agora por 89, estamos a estas datas.
0: Antes de nada, agradeceros pola entrevista que nos concedeu outro día, que por certo, sabemos que ten moito éxito, aí están os números nas redes sociais, pero queremos facer moito fincapé, sobre todo nesta semana xa, nos días previos da nova edición da Festa de Historia, que de momento temos día de choiva e parece que o venres vai mellorar o tempo, a ver si esta vez non hai equivocación e atinamos de pleno para que o sábado sea un éxito total.
1: Evidentemente, en esos días estamos enganchados a previsión do tempo, non? Sí, como ben dices, temos estes días pasados por choiva que boa falta facía tamén. O vendres, pois, dá unha tregua, sábado tamén, e domingo, o sea, en principio temos garantizado casi, se non fallen a estas alturas da semana, de que teremos un fin de semana que podremos disfrutar da Festa de Historia sin ningún tipo de incidencia meteorolóxica, non, por decirlo de unha maneira.
0: Sabemos que cando se levan moitos anos organizando este evento, xa hai moitas cosas que van automatizadas, pero sempre hai cousas que hai que preparar, hai que ter esa tensión para que salga todo perfecto, verdade?
1: Sí, a ver, un evento, como ben dices, multitudinario, no que se fan moitísimas actividades durante todo o fin de semana. E son actividades, pois, que gracias ao apoio de tantos voluntarios de Rivadavia, pois, saen adiante sin ningún tipo de contratempo, non? A tensión evidente que se mantén durante todos os días, estamos cos últimos ensaios, perfilando todo, pois, un pouco cos horarios, vendo que todo este no seu sitio, bueno, pois, esperando que chegue este fin de semana con moita ilusión, porque claro, é un traballo de casi todo o ano para moita xente que pinta bandeiras, que fai traxes, que ensaia obras de teatro, que ensaia bailes, etc, que se poñen de manifiesto durante este último fin de semana de agosto en Rivadavia.
0: A data empezaba sendo o último sábado de agosto, foi ampliando todo a fin de semana, que xa comeza este venres día 28, xa hai moitísimo ambiente por Rivadavia, pero este venres se espera moitísima afluencia de público. Contanos algo acerca de este primeiro día.
1: Bueno, venres é un día que naceu por eso, porque comentas que empezou pois a chegarse moitísima xente a Rivadavia o día previo á Festa de Historia, non? Que é o último sábado de agosto. E o vendres, pois, moita xente chama de feito a prehistoria, sen H. Porque aquí o que temos é, pois, actividades de animación, tenemos a Mercado Medieval aberto, tenemos o campamento do castelo tamén xa aberto para que o público poda acceder a él. E despois, pois, temos a obra de teatro do Malsín, que é unha recreación histórica de un feito acaecido en Rivadavia na Idade Media, e para finalizar, pois, o concerto de Óscar Ibáñez Antribo e un espectáculo de lume por Manatís, un grupo portugués que vai fará un espectáculo de lume malabares, para finalizar coa actividade de fuegos da fachada do castelo, que é o que nos vai deixar xa, pois, a todos xa preparados para o día grande que se llega o sábado.
0: Moitísima xente xa chega a ver os fuegos, hai que reconhecelo, é unha actividade que ten o seu poderío, xa non son Rivadavia, en todas as localidades onde se fan, e antes sala ao día grande, un día grande que se empeza con moita forza a partir das 10:30 da mañá, non?
1: Sí, a partir das 10:30 da mañá, bueno, xa está toda a xente preparada, situada na saída do desfile que sae ás 11 da mañá para percorrer a rúa principal de Rivadavia e chegar á Praza Mayor, onde xa, pois, se dan inicio todas as actividades da Festa de Historia, lexo pregón, entreganse as medallas a xente que durante todos os anos, por o seu traballo desinteresado, pois, de parte da coordenadora, dase un pequeno reconhecimento. Nada, de aí xa o carrusel de actividades ata a noite, que, bueno, podemos pasar dun baile medieval a unha noite de cabaleiros por o medio un xadrez vivente con nenos xogando ao xadrez no auditorio do castelo. Bueno, pois moitísimas actividades, boda xudea, torneo medieval, podemos tamén ter actividades de recreación histórica na rúa, o xantar medieval, o maravedí, que é un elemento tamén que incorporamos desde fai moitísimos anos a festa, que é un elemento que tamén axuda a que a festa continúe, e que é un elemento máis de se viaxe no, ao tempo que o medievo, que se dio en Rivadavia, pois procuramos de que o euro non exista, que se xa a moneda oficial o maravedí. Non, pois todo eso para o sábado, que é o día que a xente, pois moitísima xente ben vestida de época Rivadavia. Recomendamos que o que queira vir a Rivadavia que se vista para o sábado. Tamén se pode vestirse ao vendres, empeza a haber xente vestida ao vendres, eh? Tamén o digo. E o sábado, pois, é o día da historia, o día grande, que podemos dicirlo así con mayúsculas, que esperemos que se saia todo ben, que se te disfrute do que está preparando Rivadavia para todos os visitantes.
0: Fai uns anos, calculamos uns 20, que se reubicaba o torneo medieval porque xa había colapso no centro da vila de Rivadavia, e co paso do tempo se vos está dando razón porque e axuda a que a xente non este concentrada nun punto, e eso está facendo que a festa aumente, porque di a xente, bueno, que a xente, hai moita xente que vai ver o torneo medieval, que vai ser, se non me equivoco, as 7:30 da tarde, verdade?
1: Sí, descentralizar as actividades, antes estaban todas concentradas no caso histórico ou pues, a beira do caso histórico, e con isto que conseguimos, pues, que, por exemplo, pues, o Torre Meva, que despai nos está aproximadamente a 801 kilómetro do caso histórico, pois... a un espacio máis grande, moitísimo grande, que na área da Veronza, un sitio espectacular tamén para dar un paseo, coñecer, para a xente que é fora de Rivadavia, un sitio maravilloso, a beira do Rivadavia, aí faise o torneo medieval, como ben dices, pois en ese momento no torneo medieval está chegado de xente, e tamén hai moitísima xente que queda no caso histórico para actividades que están programadas, por exemplo, o baile medieval a mesma hora, podemos decir que o auditorio do castelo está cheo de xente, a actuación do torneo medieval está tamén cheo de xente, es decir, podemos decir que isto axuda a que a festa pues, non se colase, que a xente esté cómoda, que poda asistir a actividades que elixe esa chegada a Rivadavia, que recomendamos eso, que cando se chegue a Rivadavia se fagan con un programa, sino nas redes sociais están tamén subidos, e que elixe as actividades que dese saber, porque pues, todas no mesmo día non vai ser posible.
0: Despois dun fin de festa co grupo Arroda, que destacaron un dos grandes grupos da nosa música galega, aínda o domingo a xente que quere visitar, sobre todo vai ser un domingo máis familiar, o mercado medieval está aberto todo o día, non?
1: Sí, o mercado medieval queda totalmente montado para o domingo, con todos os postos de artesanía e de alimentación. Habrá grupos de animación de música por as ruas de Rivadavia, pero bueno, xa un día, como ben dices ti, un día que propoñemos máis tranquilo, de paseo, de visita tranquila, de un mercado na que a xente poida pues, ver as cousas que lle ofrecen, como esa tranquilidade, os artesáns, e mercar, e comer, e pasar un día en Rivadavia, en ese caso histórico que tenemos maravilloso, tiene un escenario estupendo para que a xente poida vir e disfrutar de un conxunto histórico artístico maravilloso que é Rivadavia, todo eso decorado na Idade Media, e bueno, pues nada, para que digo máis, vir a Rivadavia e ser testigos do que ofrecemos a xente.
0: Amigos, amigas, todo mundo, toda xente invitada esta fin de semana única histórica na capital de O Ribeiro, onde se volverá a época medieval. Estamos falando con Miguel García, que ven sendo presidente da Fundación Festa de Historia. Antes de nada, moitas gracias por atendernos, sabemos que tens moito traballo. E nada, algo máis que encadir?
1: Nada máis, eso. Esperemos que o tempo nos axude, que vai ser así. Invitamos a toda a xente que veña a Rivadavia, que vai pasar un fin de semana que vai recordar e que seguramente vai recomendar aos seus amigos para futuras edicións.
0: Pues amigos, amigas, estas eran las palabras de Miguel García. Continuamos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, Porta Galicia, onde imos a continuación a localidade de Leiro.

Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, ludoteca infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.

0: E seguimos na comarca de O Ribeiro, non nos marchamos porque vai ser, sin duda alguna, o gran foco turístico xa non só de Ourense, senón de toda Galicia esta vindeira fin de semana. E outro lado da liña telefónica temos a Ramón Álvarez Bueno, que ven sendo teniente alcalde de Leiro, que ven sendo, digamos, unha das persoas que máis moviliza a todo o mundo na festa da Vendima, que este ano volve por todo alto a capital central do río Avia, onde o río Avia ten esa dimensión tan bonita, tan fermosa, sobre todo na área do Salgueiral. Moi bo día, Ramón, estás por aí, Moncho?
1: Hola, bo día, Álvaro, sí, aquí estamos.
0: Ramón, que lle chamemos Moncho, porque a verdade sempre ese carisma que tes, esa cercanía coa xente, faise notar, e así o vemos co paso dos anos, que a xente te quere moito.
1: Gracias, procuramos ser o máis humanos posibles.
0: No, chega unha edición da festa da Vindima de Leiro, xa está todo listo, esperando que este día se apacigue o tempo. En principio, para fin de semana hai unha melloría notable, verdade?
1: Pois sí, esperamos que sí, que se cumpran os pronósticos meteorolóxicos e que cambie o tempo. Estes días de choiva tamén foi un tesouro para as nosas uvas, porque realmente as necesitaban despois dos calores extremos que tuvemos este verao. E agora, pois bueno, que veñan en paz e que paren pronto xa.
0: Pararán seguramente para ter unha Vindima por todo alto. A semana que ven vai se movilizar moitísima xente, xa está moita xente movilizada, e isto podría afectar un pouco o concurso de carrozas que imos ter o vindeiro domingo, pero deso falaremos en un par de minutos. Imos ir pouco a pouco a festa da Vindima, que co paso do tempo vai se ampliando, e agora mesmo xa serían dous días. Contanos ao sábado, este sábado día 29 de agosto, a xente que se quere achegar a Leiro, que pode ver?
1: Pois mira, o sábado pola tarde a 6 temos unha ludoteca infantil e festa de posnenos con hinchables, espuma e demais, como todos os anos que xa vimos facendo fai un par deles. Logo, ás 9 da noite, procederemos á inauguración e apertura da sexta edición da Mostra de Viños. Ás 10, pois música en directo. Ali estaremos no Salgueiral hasta que o corpo aguante. Habrá tabernas, fruit trucks destos modernos con comida para todos os que queiran degustar algo antes de tomar unha copa de viño.
0: Unha Mostra de Viños que vai collendo forza pouco a pouco, vai collendo forza, e co paso de tempo vai ser algo indispensable na festa da Vindima. Que tal, como reciben este evento os adegueiros e colleiteiros que se achegan a talí?
1: Pois a verdade é que moi ben, foi un éxito. Fai, xa ves, 6 edicións co incorporamos, porque, bueno, a festa da Vendima é o que é, non hai moito máis de donde tirar, por moito que algúns se empeñen en decir que sí, pero é festa da Vendima, non é unha festa do viño. A festa do viño xa temos en Rivadavia, por suerte. Entón, pois, incorporamos adegas os primeiros anos do Concello de Leiro. Claro, bueno, aquí temos boas e grandes bodegas, pero claro, eran poucas. Tamén notamos o interés de outras bodegas por incorporarse a esta festa. Entonces, pois, abrímola a todo o mundo. E este ano creo que temos confirmadas 17 bodegas, que tiñamos 20 e tantas, pero claro, debido ao adelanto da Vendima, pois algunhas non poden vir, pero bueno, creo que son 17, 18, pois tampouco está nada mal.
0: Unha festa da Vendima que gracias a estos eventos, gracias a esta participación de adegas, de moitos expositores, vai collendo moito músculo, sobre todo na xornada do domingo, día grande da festa da Vindima de Leiro, nesta nova edición, a número 35. Contanos cal vai ser a programación.
1: Pois mira, nos empezamos ás 8:30 a recibir os diferentes invitados, expositores e demais membros que se acercan hasta Leiro. Ás 8:30 recibimos aos artesanos e vámoslos colocando no Salgueiral. Logo, a partir das 10 tamén se empezan a recoller os acios para exposición a concurso. As 11:30, recepción de autoridades na Casa do Concello. As 12, se mal non me recordo, é o pregón na Praza do Cruceiro a cargo da actriz e escritora Mabel Lozano, que, bueno, como tamén é veciña nosa, digamos, entre comillas, non para aquí todo o ano, pero ten unha casa no noso concello, pois decidimos invitarla, que mellor oportunidade que conocela de primeira man. Despois, pois, ás 12:15 aproximadamente, será o desfile de carrozas e charangas pola Rúa Gabiño Bugallal e hasta o Campo da Feira. E tamén, ao finalizar as carrozas, pois, o desfile de coches clásicos. Logo, ás 2:00, temos o xantar popular no Salgueiral. Ás 4:30, entrega de premios de carrozas e acios. E a continuación, pois, festa infantil. Logo temos ás 3:45 fútbol de veteranos. E ás 8:00 temos un concierto de corais da Vendima. E xa despois, a partir das 10:00, e hasta que o corpo aguante, actuacións musicais no Salgueiral.
0: O Salgueiral, que é un sitio precioso, fermosísimo. A xente que ven por primeira vez queda enganchada, repite, espectacular, verdade?
1: A verdade que sí, que é un entorno único, unha maravilla. Estámolo, pois, cuidando o máximo posible, inda que este ano, pois, hubo problemas co agua, inda que hai un pozo que surte o campo de fútbol de algo tamén por Salgueiral, pero, bueno, sempre hai quen protesta porque di que estamos sin agua e que estamos regando as zonas verdes, pero que as zonas verdes son totalmente independientes da agua da traída, digámoslo así. Pero, bueno, xa sabes o que pasa.
0: O que pasa é que imos ter un evento por todo alto, o tempo vai cambiar, e se as predicións se manteñen así, teremos unha fin de semana con calor, con moi boa temperatura e un ambiente único para visitar Leiro, que vai ser un dos focos de atención turística de toda Galicia, vamos a decir, casi que do territorio nacional, porque esa festa sigue medreando pouco a pouco. Algo máis que destacar, antes de despedir, bueno, moitas gracias por atendernos, porque sabemos que estades moi, moi atarefados esos días.
1: Bueno, xa sabes que ti connosco sempre te portas ben e nos tamén procuramos portarnos ben contigo. E de paso, pois, aproveitaríamos a todos os teus oyentes, que sabemos que son moitos, pois que se acerquen o domingo a partir das 10:00 AM a Leiro e que disfruten de todas as actividades que lle temos programadas para eles.
0: Pues amigos, amigas, aquí queda esta invitación. Copas Oceo, brindamos por la festa da Vendima de Leiro, y a vida continúa, también o mundo da radio, y aquí en Tibuna Onda non vai ser menos. Seguimos con Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: fire. Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: É o show do Tibu, a festa vai começar.
2: E sem quererlo, pouco a pouco, imos caminho da 1 do meio-dia. Ainda queda um pouco mais de 20 minutos.
1: Solta o corpo, deixa o som.
2: Ui, que despistado, 20 minutos, não, já quedan menos de 20 minutos. Bueno, amigos e amigas, agora sí, tempo para despedirse. Mañá volvemos a escutarnos a partir das 10 da mañá en Tibu na Onda, sin Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: É o show do Tibu.
2: Música refrescante, música de festa, música de verão.
1: Ninguém vai ficar parado, vão.
2: Para disfrutar, aún no olvides conectar con Sí Radio Galicia o Avance Informativo. E un servidor que se despide hasta mañá, hasta 10 da mañá. Amigos e amigas, a Budiño.
0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
3: Sí Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
3: Sí Radio.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu pobo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
1: Sí, Radio. Ourense, a porta de Galicia.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un vehículo que permanecía abandonado dende o mes de abril baixo a ponte da P9 en Mollabao, Pontevedra, ardeu este domingo arredor das 9 da noite. O incendio foi extinguido rapidamente e non se estendeu a outras zonas. A Asociación de Veciños de Mollabao denuncia que o coche un Seat Ibiza levaba meses nese lugar e acusa o Concello de falta de actuación. Segundo a entidade, o vehículo fora trasladado até ese punto despois de permanecer máis dun ano abandonado no campo da Torre, en lugar de ser retirado para os seu despezamento. Os veciños aseguran que advertiron da situación ao concelleiro de Servicios Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, durante unha visita realizada o 9 de abril, e tamén ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, nunha reunión o 23 de abril. O 13 de xullo presentaron, ademais, un escrito formal no concello no que alertaban do deterioro do vehículo e do risco para a seguridade e o medio ambiente. A asociación sinala que o coche estaba a perder pezas e podía liberar líquidos, aceites e outros residuos no terreo. Agora advirte tamén do posible impacto dos restos xerados polo incendio e da auga empregada para extinguilo, que poderían chegar ao regato de Fonte Santa e posteriormente á ría de Pontevedra. O portavoz municipal do PSOE, Iván Puentes, considera o sucedido unha consecuencia do abandono de vehículos na cidade e afirma que existen outros puntos con coches abandonados en Valdecorvos, Tafisa, Ponte Sampaio, Xeve e distintas zonas do centro urbano.
3: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Os veciños da Illa de Ons celebraron este domingo as festas patronais na honra de San Xaquín e Santa Ana, despois do acordo alcanzado coa Xunta para autorizar a celebración da verbena nocturna no recinto festivo. A programación incluíu o tradicional recordo aos veciños falecidos no cemiterio, un recoñecemento aos faroleiros da Illa, misa na igrexa e unha procesión a Topeirao. Durante a xornada tamén se poido ver unha alfombra floral realizada a bordo dun unha embarcación tradicional que chamou a atención dos visitantes. A celebración estivo precedida por varias semanas de desacordos entre os veciños e a Consellería de Medio Ambiente. A Xunta cuestionara inicialmente a realización da verbena polo impacto acústico nun espazo integrado no Parque Nacional. Os veciños chegaron a concentrarse no peirado para reclamar a continuidade das festas. Finalmente, ambas as partes alcanzaron un acordo que permitiu ao Concello de Bueu obter a autorización. Entre as condicións estableceronse indicacións sobre a colocación dos altofalantes no recinto da festa. A xornada principal desenvolveuse o domingo. Despois dunha mañá con nubes e chuvias intermitentes, o programa mantivo as actividades tradicionales das festas. María José Pérez, representante do colectivo ONS en Loita, destacou a importancia do recordo aos veciños enterrados no cimenterio. Durante os actos de homenaxe aos faroleiros, só poido estar presente Gerardo Alonso, que se topaba de garda na illa, e recolleu o recoñecemento en nome dos seus compañeiros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense y Radio. Una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400, no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazaron os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias Sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación. O portavoz de Infraestructuras do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respetando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1000 quilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDG tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.

Os tres detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasaron o luns a disposición do Tribunal de Instancia de Ribeira en funcións de garda. A xuiza decretou para os tres prisión provisional comunicada sen fianza. Os arrestados están investigados por un delito contra a saúde pública despois da intervención de 1.410 kilos de cocaína. Entre os detidos atópase o considerado líder do clan dos Fanchos, ademais dun veciño da Pobra e dun cidadán de nacionalidade croata. Segundo a investigación, os tres estarían relacionados coa descarga e posterior custodia da droga. As detencións producíronse na madrugada do sábado, cando os axentes observaron como os tres homes trasladaban bultos de gran peso dende un galpón ata outra vivenda no mesmo municipio. Os investigadores sospeitaron que podría conter cocaína e procederon á detención dos implicados. Nos rexistros posteriores, ademais, 2.410 kilos de cocaína, foron intervidos 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos relacionados coa investigación. Os tres detidos chegaron aos xulgados de Ribeira o luns pola mañá en dous vehículos da Policía Nacional. Despois de prestar declaración, a xuiza acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza. Un home de 45 anos faleceu este luns nun accidente de tráfico no que se viron implicados tres coches ao seu paso por Curtis. O sinistro produciuse arredor das 4 da tarde na Nacional 634, a altura do quilómetro 668. Segundo os servizos de emerxencias, o condutor dunha furgoneta chocou contra un turismo e, como consecuencia do impacto, invadiu o carril contrario e bateu contra un camión. A vítima quedou atrapada no interior da furgoneta e tivo que ser escarcelada polos efectivos do Grupo Supra Municipal de Emerxencias de Curtis e polos bombeiros de Betanzos. O home foi trasladado a un centro hospitalario, pero faleceu durante o desplazamento. Os ocupantes dos outros dous vehículos implicados no accidente resultaron ilesos. Os servicios de emerxencias desplazáronse ata o punto do sinistro para participar nas tarefas de rescate e asistencia. O Goberno de España saca adiante a declaración de Ceuta como situación de interese para a seguridade nacional e a creación dun mando único para coordinar a resposta á crise migratoria. A medida fora reclamada polo presidente de Ceuta, Juan José Vivas, o 29 de xullo, cando os servizos de acollida xa estaban desbordados tras a entrada duns 1.500 migrantes nos días previos. O mando único vai estar encabezado polo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e contará coa participación dos ministerios implicados, do Centro Nacional de Inteligencia e co asesoramento do Departamento de Seguridade Nacional. Entre os seus objetivos estará acelerar a tramitación dos expedientes das persoas migrantes que permanecen na cidade autónoma para proceder a repatriacións ou a concesión de asilo cando corresponda. O goberno recoñece que non dispón aínda de cifras exactas sobre o número de migrantes que permanecen en Ceuta. Os centros de acollida habilitados están completos, con 1.800 plazas ocupadas, mentres centos de persoas continúan nas rúas. O executivo comprometeuse a habilitar novos centros nos próximos días. A situación afecta tamén os menores. Máis de 2.900 foron identificados, segundo os datos facilitados polo goberno. O Ministerio de Xuventude e Infancia sinala a complexidade burocrática dos retornos e a necesidade de cooperación cos países de orixe para aplicar, cando sexa posible, a reagrupación familiar. Tres tripulantes do palangreiro Corvo foron evacuados por aire ata terra polo helicóptero Pesca 2 de Gardacostas de Galicia despois de que o barco quedara incendiado a unhas 8 millas de Estaca de Bares, no municipio de Mañón, en Portocelo. O suceso produciuse arredor das 10:30 da noite deste luns. Os tres mariñeiros abandonaran previamente o palangreiro e refuxiáronse nunha balsa salvavidas. O Corvo, de algo máis de 23 metros de eslora e 6 de manga, ten porto base en Ondarro, en Vizcaya, e partira do porto de Burelo preto das 6 da tarde con 1.500 litros de gasoil a bordo. O helicóptero Pesca 2 foi movilizado despois de recibir unha petición do Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. Ao chegar á zona, os efectivos de Gardacostas atoparon o palangreiro completamente envolto en polas lapas. Os tres tripulantes foron auxiliados inicialmente polo arrastreiro Río Xunco, con base en Burela, que navegaba pola zona. Os mariñeiros estaban sans
e a salvo a bordo deste segundo buque cando chegou o helicóptero. Dende a cuberta do río Xunco, o Pesca 2 realizou a evacuación dos tres tripulantes e trasladounos por vía aérea ata terra. As causas polas que se orixinou o incendio do palangreiro non trascenderon.

O goberno local do Porriño levará a pleno para a súa aprobación un orzamento de 26,8 millóns de euros, o máis elevado da historia do municipio, segundo anunciou o alcalde Alejandro Lorenzo. As contas contemplan máis de 5 millóns de euros en investimentos e manteñen conxeladas as tasas e impostos municipais. O rexedor atribúe a situación ao saneamento das contas municipais, a eliminación de facturas irregulares do anterior goberno e a amortización total da débeda heredada. Segundo o Concello, isto permite aumentar o gasto en servizos públicos e infraestructuras sen incrementar a presión fiscal. O orzamento reforza tamén as políticas sociais. Entre as novidades figura a creación da denominada Tarxeta Familia, que vai sustituir o actual Banco de Alimentos e vai permitir ás persoas con menos recursos adquirir produtos básicos directamente dos supermercados. As contas incluen, ademais, a xestión das dúas novas escolas infantis municipais que serán gratuitas para os nenos e nenas do Porriño e se sumarán as dúas galiñas azuis existentes. Tamén se manteñen as partidas destinadas ao centro de día e ao programa Xantar na Casa. O asociacionismo e o deporte base contarán con preto de 860.000 euros para subvencións a asociacións veciñais, clubs deportivos e entidades sociais, así como para novas bolsas destinadas a deportistas individuais e aos mellores expedientes académicos. No capítulo de investimentos destaca o saneamento con preto de 4 millóns de euros para continuar ampliando as redes do municipio. As actuacións priorizaránse nas zonas con permisos dispoñibles, maior número de vivendas e posibilidades de conexión. O orzamento será sometido a aprobación nun pleno extraordinario previsto para a primeira semana de setembro. Miles de vehículos utilizan cada día o Gran Leira Parking gratuito habilitado polo Concello de Nigrán en Praia América. O aparcadoiro funciona desde finais de xuño e estará operativo ata o 30 de setembro grazas á cesión de 7.000 metros cadrados de terreo por parte da Sareb. O espazo permite facilitar o acceso en vehículo ao principal areal do municipio, pero os residentes das proximidades denuncian as molestias provocadas polo po que levantan os coches. Os propietarios e inquilinos dos edificios máis próximos presentaron un escrito no Concello para reclamar que se regue a esplanada. Ante as restriccións derivadas da seca, propoñen utilizar auga de mar para reducir a poirada. Os afectados aseguran que o po entra nas vivendas, dificulta abrir as ventás e impide tender roupa no exterior. Tamén sinalan que deben retirar diariamente grandes cantidades de po ao limpar as casas. A reclamación está asinada polos propietarios do edificio Verde Mar, o máis próximo ao aparcadoiro, e que conta con 12 vivendas. Segundo os residentes, o problema afecta tamén a outras vivendas, casas e negocios da contorna. Os afectados recoñecen a utilidade do aparcadoiro para facilitar o acceso á Praia América, pero reclaman ao Concello que adopte medidas para reducir as molestias provocadas pola circulación dos vehículos pola esplanada. A Consellería do Medio Rural abriu 435 expedientes por plantacións ilegais de eucalipto durante o ano 25, que se saldaron con 286 sancións. A cifra supón un 20% máis que as 240 multas impostas no ano anterior. As infraccións poden implicar sancións económicas a partir de 601 euros e tamén obriga de cortar os eucaliptos plantados de maneira ilegal. Os datos corresponden ao último ano no que estivo en vigor a prohibición total de novas plantacións desta especie. A moratoria foi establecida no ano 21 e impediu ampliar a superficie dedicada ao eucalipto, aínda que permitía repoboacións en terreos onde xa existira esta especie. Segundo o inventario forestal continuo, o eucalipto ocupa actualmente máis de 438.000 hectáreas en Galicia, aproximadamente un terzo da superficie arborada. Dende o ano 22, a superficie aumentou en 25.000 hectáreas, un 6%. No último ano contabilizáronse 19.100 hectáreas máis. A Xunta advirte de que este incremento non implique que a todas as novas superficies se sean plantacións ilegais, xa que poden corresponder a cultivos anteriores á moratoria que non foran detectados nos primeiros inventarios. A prohibición mantense agora ata o ano 2030, pero con flexibilizacións. Permitirase plantar eucalipto en parcelas de piñeiro radiata gravemente afectadas pola praga da banda marrón, sempre que non supere o 50% da superficie. O resto deberá manterse con coníferas ou ser destinado a frondosas. Tamén se permitirá
permitirá trasladar plantacións de eucalipto entre parcelas de distintos propietarios, sempre que exista acordo e autorización de medio rural. A nova plantación non poderá superar o 75% da superficie orixinal. O Concello de Verín tomou coñecemento este martes da dimisión dos 4 concelleiros do Partido Popular, polo que a formación queda temporalmente sin representación na Corporación Municipal. As renuncias de Lara da Silva Rodríguez, Aitor Álvarez Prado e Sonia Arias Pereira foron abordadas nun pleno extraordinario e urxente, mentras que a de Beatriz Blanco Adegas tramitouse nunha segunda sesión convocada posteriormente. Ningún representante da oposición asistivo ao pleno. Só estiveron presentes os concelleiros do goberno de coalición formado por PSOE e o BNG, e as dúas sesións duraron pouco máis de 2 minutos e non houve intervencións. O alcalde de Verín, Gerardo Seoane, mostrou a súa sorpresa pola situación antes de levantar a sesión. Agora o Concello vai comunicar as dimisións á Xunta Electoral para iniciar o proceso de sustitución dos concelleiros. Segundo anunciou o Partido Popular, os postos serán ocupados por Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones, seguintes na candidatura presentada pola formación ás eleccións municipais do 23. O PP é actualmente a terceira forza da Corporación de Verín. O goberno municipal está formado por 8 concelleiros do PSOE e 5 do BNG. O presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, valorou positivamente os cambios e sinalou que poden servir para reorganizar a formación de cara ás próximas eleccións municipais previstas dentro de 9 meses. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesta zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e As Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a Meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid. A Xunta de Galicia destinará 30,1 millóns de euros ata abril do 2030 para concertar 144 prazas de acollemento residencial e atención de día para menores protexidos en Oleiro, Redondela, Vigo e Miño. O novo modelo pretende avanzar na desinstitucionalización e sustituir os centros de gran capacidade por pequenas unidades de convivencia con un máximo de 10 nenos e adolescentes por unidade. A Xunta sinala como obxectivo ofrecer espazos e dinámicas máis próximos a un ambiente familiar e cunha atención máis personalizada. As 144 prazas distribúense en 107 residencias e 37 de atención de día. Redondela contará con 32 prazas residenciais e 15 de día. En Miño haberá 35 residencias e 2 de día, mentras que Vigo e Oleiros terán 20 residencias e 10 de día cada un destes concellos. O concerto está previsto dende o 1 de novembro ata o 30 de abril, con posibilidade de prórroga. A convocatoria contempla un investimento máximo de 30 millóns de euros, cofinanciado parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus. A Xunta explica que estas prazas xa se viñan prestando mediante contratos de servizos e que agora pasan á fórmula de concerto social. Galicia mantén preto dun milleiro de menores en acollemento residencial, mentras que a Administración Autonómica dispón de 4 centros de titularidade propia, con 167 prazas. As entidades deberán garantir tamén a atención ás necesidades físicas, educativas, emocionais e sociais dos menores, así como un plan individualizado orientado, cando sexa posible, ao regreso coa familia, a unha alternativa familiar ou a preparación para unha vida independente. A convocatoria establece ademais unha ratio dun profesional por cada 6 usuarios nas unidades residenciais durante o tempo de permanencia dos menores nos centros.
O Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela denunciou o estado do deterioro no que, segundo os populares, atópase o cemiterio de Oseidos. O recinto presenta, según a formación, maleza nos corredores, cruces rotas, suciedade, pezas oxidadas e un aspecto descuidado. O PP reclama ao Goberno Municipal, formado por PSOE e AER, que actúe de maneira urxente para limpar, acondicionar e rozar o cemiterio, así como para executar as tarefas necesarias para a súa posta en valor. O Seidos foi construído no ano 33, no ano 1833, e está situado no centro de Redondela. En 2020 foi sometido a traballos de conservación, mantemento e posta en valor, co obxectivo de incorporalo á rede europea de cimiterios significativos. Dous anos despois, no ano 22, o cimiterio foi recoñecido como o máis bonito de España nun concurso organizado por FUN España. A Deputación de Pontevedra tamén o ten catalogado como cemiterio histórico. O recinto conta con 724 sepulturas distribuídas en 147 parcelas. Entre elas hai 126 enterramentos no chan correspondentes a 113 adultos e 13 nenos. O cemiterio conserva ademais tallas e panteóns realizados por canteiros da zona con elementos arquitectónicos de especial interés artístico e histórico. O PP considera que o estado actual do recinto contrasta co seu recoñecemento e reclama ao Concello medidas para recuperar a súa conservación e posta en valor. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de ser atropelada na autovía 55 na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Porriño. O suceso produciuse ao redor da 1:10 da madrugada deste martes. Foron varios particulares os que alertaron do atropelo aos servizos de emerxencias 112 Galicia. A central de emerxencias movilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Baixo Miño, da Policía Local e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Os servizos de emerxencias desplazados ata o punto do accidente únicamente poideron confirmar o falecemento da persoa atropelada. O suceso obrigou á intervención dos distintos equipos de emerxencias na autovía A55 ao seu paso pola parroquia de San Salvador de Budiño. O portavoz de infraestructuras do Partido Popular no Parlamento de Galicia, Roberto Rodríguez, reclamou este luns que a transferencia da P9 á Xunta se realice respetando os acordos aprobados pola Cámara Galega. Rodríguez asegurou que o acordo entre PSOE e o BNG modifica a posición mantida durante anos polo Parlamento de Galicia, que reclama dende hai 16 anos a transferencia da autoestrada libre de cargas. O deputado popular criticou que o goberno central decretase a gratuidade de máis de 1000 quilómetros de vías no resto de España, mentras Galicia continúa pagando por unha autoestrada que percorre íntegramente o territorio galego. Segundo Rodríguez, o pacto entre socialistas e nacionalistas elimina ou reduce garantías para que o Estado asuma os custos derivados das súas propias decisións, así como das actuacións e infraestructuras xa comprometidas ou que poidan ser necesarias no futuro. O portavoz do PPDG tamén sinalou a eliminación da obriga estatal de asumir as consecuencias económicas de decisións que non sexan responsabilidade de Galicia, da supresión do incremento acumulativo de o 1% anual das tarifas durante 20 anos e da cláusula de garantía ante unha eventual nulidade das prórrogas da concesión. Rodríguez considera que o conxunto destas modificacións podría supoñer unha factura de ata 4.000 millóns de euros para Galicia. O deputado popular acusou ao BNG de asumir custos que, segundo defende, debería afrontar o goberno central.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Comienza tu programa favorito.
5: Presentados
6: con todos ustedes,
4: Santiago Aguado.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Centro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres tripulantes do palangreiro Corvo foron evacuados por aire ata a terra polo helicóptero Pesca 2 de Gardacostas de Galicia despois de que o barco quedara incendiado a unhas 8 millas de Estaca de Bares, no municipio de Mañón, en Portocelo. O suceso produciuse arredor das 10:30 da noite deste luns. Os tres mariñeiros abandonaran previamente o palangreiro e refuxáronse nunha balsa salvavidas. O Corvo, de algo máis de 23 metros de eslora e 6 de manga, ten porto base en Ondarro, en Vizcaya, e partira do porto de Burelo preto das 6 da tarde con 1.500 litros de gasoil a bordo. O helicóptero Pesca 2 foi mobilizado despois de recibir unha petición do Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. Ao chegar á zona, os efectivos de Gardacostas atoparon o palangreiro completamente envolto en polas lapas. Os tres tripulantes foron auxiliados inicialmente polo arrastreiro Río Xunco, con base en Burela, que navegaba pola zona. Os mariñeiros estaban sans e a salvo a bordo deste segundo buque cando chegou o helicóptero. Dende a cuberta do río Xunco, o Pesca 2 realizou a evacuación dos tres tripulantes e trasladounos por vía aérea ata terra. As causas polas que se orixinou o incendio do palangreiro non trascenderon. O goberno local do Porriño levará a pleno para súa aprobación un orzamento de 26,8 millóns de euros, o máis elevado da historia do municipio, segundo anunciou o alcalde Alejandro Lorenzo. As contas contemplan máis de 5 millóns de euros en investimentos e manteñen conxeladas as tasas e impostos municipais. O rexedor atribúe a situación ao saneamento das contas municipais, a eliminación de facturas irregulares do anterior goberno e a amortización total da débeda heredada. Segundo o Concello, isto permite aumentar o gasto en servizos públicos e infraestructuras sen incrementar a presión fiscal. O orzamento reforza tamén as políticas sociais. Entre as novidades figura a creación da denominada Tarxeta Familia, que vai sustituir o actual Banco de Alimentos e vai permitir ás persoas con menos recursos adquirir produtos básicos directamente dos supermercados. As contas incluen, ademais, a xestión das dúas novas escolas infantis municipais, que serán gratuitas para os nenos e nenas do Porriño e se sumarán as dúas galiñas azuis existentes. Tamén se manteñen as partidas destinadas ao centro de día e ao programa Xantar na Casa. O asociacionismo e o deporte base contarán con preto de 860.000 euros para subvencións a asociacións veciñais, clubs deportivos e entidades sociais, así como para novas bolsas destinadas a deportistas individuais e aos mellores expedientes académicos. No capítulo de investimentos destaca o saneamento, con preto de 4 millóns de euros, para continuar ampliando as redes do municipio. As actuacións priorizaránse nas zonas con permisos dispoñibles, maior número de vivendas e posibilidades de conexión. O orzamento será sometido a aprobación nun pleno extraordinario previsto para a primeira semana de setembro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? El encanto de Thalía se entrelaza en esta canción con la expresividad de Maluma sobre los ritmos de reggaetón y orgamentos de banda norteño. Esta canción relata la historia de un sensual encuentro que podría transformarse en algo más. México y Colombia, desde esa noche.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29 para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, co pregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 45 anos faleceu este luns nun accidente de tráfico no que se viron implicados tres coches ao seu paso por Curtis. O sinistro produciuse arredor das 4 da tarde na Nacional 634 á altura do quilómetro 668. Segundo os servizos de emerxencias, o condutor dunha furgoneta chocou contra un turismo e como consecuencia do impacto invadiu o carril contrario e bateu contra un camión. A vítima quedou atrapada no interior da furgoneta e tivo que ser escarcelada polos efectivos do Grupo Supra Municipal de Emerxencias de Curtis e polos bombeiros de Betanzos. O home foi trasladado a un centro hospitalario, pero faleceu durante o desplazamento. Os ocupantes dos outros dous vehículos implicados no accidente resultaron ilesos. Os servicios de emerxencias desplazáronse ata o punto do sinistro para participar nas tarefas de rescate e asistencia. A Xunta de Galicia destinará 30,1 millóns de euros ata abril do 2030 para concertar 144 prazas de acollemento residencial e atención de día para menores protexidos en Oleiro, Redondela, Vigo e Miño. O novo modelo pretende avanzar na desinstitucionalización e sustituir os centros de gran capacidade por pequenas unidades de convivencia con un máximo de 10 nenos e adolescentes por unidade. A Xunta sinala como obxectivo ofrecer espazos e dinámicas máis próximos a un ambiente familiar e cunha atención máis personalizada. As 144 prazas distribúense en 107 residencias e 37 de atención de día. Redondela contará con 32 prazas residenciais e 15 de día. En Miño haberá 35 residencias e 2 de día, mentras que Vigo e Oleiros terán 20 residencias e 10 de día cada un destes concellos. O concerto está previsto dende o 1 de novembro ata o 30 de abril, con posibilidade de prórroga. A convocatoria contempla un investimento máximo de 30 millóns de euros, cofinanciado parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus. A Xunta explica que estas prazas xa se viñan prestando mediante contratos de servizos e que agora pasan á fórmula de concerto social. Galicia mantén preto dun milleiro de menores en acollemento residencial, mentras que a Administración Autonómica dispón de 4 centros de titularidade propia, con 167 prazas. As entidades deberán garantir tamén a atención ás necesidades físicas, educativas, emocionais e sociais dos menores, así como un plan individualizado orientado, cando sexa posible, ao regreso coa familia, a unha alternativa familiar ou a preparación para unha vida independente. A convocatoria establece ademais unha ratio dun profesional por cada 6 usuarios nas unidades residenciais durante o tempo de permanencia dos menores nos centros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Es el rey de la música dance, David Guetta, ha unido fuerzas con la realeza del rap, Nicki Minaj y Lil Wayne. En este tema ha reunido sin esfuerzo la brecha entre los artistas electrónicos y urbanos. Es la visión única de David Guetta y su habilidad innata para difundir los dos mundos que le han llevado a crear algunas de las mejores colaboraciones del planeta una y otra vez. Este tema no te va a decepcionar.
4: Es un Light My Body Up.

0: Moitos xa iniciaron e outras tantas están por facela. A vendima é o cume de moito traballo, de esforzo, de cariño e coidados da uva. Por iso, ben merecemos unha boa celebración. Leiro, a beira do Avia, celebra a festa da vendima este domingo 30 de agosto, con actividades durante toda a fin de semana e para todos os públicos. O sábado 29, para os máis pequenos, Ludoteca Infantil, coa sexta edición da mostra de viños de 17 adegas no Salgueiral, con degustación de produtos da gastronomía local e música en directo. E no día grande, o domingo 30, a gran festa, con música de charangas, copregón da actriz Mabel Lozano, o desfile cos participantes dos concursos de carrozas e de acios con máis de 3.000 euros en premios, o mercado artesanal e o tradicional xantar popular. Disfruta da oitava concentración de coches clásicos, de máis actividades infantís, de fútbol de veteranos e, para rematar, a música polifónica da coral Val do Avia e máis actuacións musicais no Salgueiral. 35 anos honrando ao esforzo, a calidade e o orgullo do bo facer. Festa da Vendima de Leiro, este sábado 29 e o domingo 30 de agosto, declarada Festa de Interés Turístico de Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO400 no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o GES de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Consellería do Medio Rural abriu 435 expedientes por plantacións ilegais de eucalipto durante o ano 25, que se saldaron con 286 sancións. A cifra supón un 20% máis que as 240 multas impostas no ano anterior. As infraccións poden implicar sancións económicas a partir de 601 euros e tamén obriga de cortar os eucaliptos plantados de maneira ilegal. Os datos corresponden ao último ano no que estivo en vigor a prohibición total de novas plantacións desta especie. A moratoria foi establecida no ano 21 e impediu ampliar a superficie dedicada ao eucalipto, aínda que permitía repoboacións en terreos onde xa existira esta especie. Segundo o inventario forestal continuo, o eucalipto ocupa actualmente máis de 438.000 hectáreas en Galicia, aproximadamente un terzo da superficie arborada. Dende o ano 22, a superficie aumentou en 25.000 hectáreas, un 6%. No último ano, contabilizáronse 19.100 hectáreas máis. A Xunta advirte de que este incremento non implique que a todas as novas superficies se sean plantacións ilegais, xa que poden corresponder a cultivos anteriores á moratoria que non foran detectados nos primeiros inventarios. A prohibición mantense agora ata o ano 2030, pero con flexibilizacións. Permitirase plantar eucalipto en parcelas de piñeiro radiata gravemente afectadas pola praga da banda marrón, sempre que non supere o 50% da superficie. O resto deberá manterse con coníferas ou ser destinado a frondosas. Tamén se permitirá trasladar plantacións de eucalipto entre parcelas de distintos propietarios, sempre que exista acordo e autorización de medio rural. A nova plantación non poderá superar o 75% da superficie orixinal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo. Tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: son A7 en Galicia, A7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno de España saca adiante a declaración de Ceuta como situación de interese para a seguridade nacional e a creación dun mando único para coordinar a resposta á crise migratoria. A medida fora reclamada polo presidente de Ceuta, Juan José Vivas, o 29 de xullo, cando os servizos de acollida xa estaban desbordados tras a entrada duns 1.500 migrantes nos días previos. O mando único vai estar encabezado polo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e contará coa participación dos ministerios implicados, do Centro Nacional de Inteligencia e co asesoramento do Departamento de Seguridade Nacional. Entre os seus objetivos estará acelerar a tramitación dos expedientes das persoas migrantes que permanecen na cidade autónoma para proceder a repatriacións ou a concesión de asilo cando corresponda. O goberno recoñece que non dispón aínda de cifras exactas sobre o número de migrantes que permanecen en Ceuta. Os centros de acollida habilitados están completos, con 1.800 plazas ocupadas, mentres centos de persoas continúan nas rúas. O executivo comprometeuse a habilitar novos centros nos próximos días. A situación afecta tamén os menores. Máis de 2.900 foron identificados, segundo os datos facilitados polo goberno. O Ministerio de Xuventude e Infancia sinala a complexidade burocrática dos retornos e a necesidade de cooperación cos países de orixe para aplicar, cando sexa posible, a reagrupación familiar. O Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela denunciou o estado do deterioro no que, segundo os populares, atópase o cemiterio de Oseidos. O recinto presenta, según a formación, maleza nos corredores, cruces rotas, suciedade, pezas oxidadas e un aspecto descuidado. O PP reclama ao Goberno Municipal, formado por PSOE e AER, que actúe de maneira urxente para limpar, acondicionar e rozar o cemiterio, así como para executar as tarefas necesarias para a súa posta en valor. O Seidos foi construído no ano 33, no ano 1833, e está situado no centro de Redondela. En 2020 foi sometido a traballos de conservación, mantemento e posta en valor, co obxectivo de incorporalo á rede europea de cimiterios significativos. Dous anos despois, no ano 22, o cimiterio foi recoñecido como o máis bonito de España nun concurso organizado por FUNESPAÑA. A Deputación de Pontevedra tamén o ten catalogado como cemiterio histórico. O recinto conta con 724 sepulturas distribuídas en 147 parcelas. Entre elas hai 126 enterramentos no chan, correspondentes a 113 adultos e 13 nenos. O cemiterio conserva ademais tallas e panteóns realizados por canteiros da zona, con elementos arquitectónicos de especial interés artístico e histórico. O PP considera que o estado actual do recinto contrasta co seu recoñecemento e reclama ao Concello medidas para recuperar a súa conservación e posta en valor.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 9 en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de ser atropelada na autovía 55 na parroquia de San Salvador de Budiño, no municipio de Porriño. O suceso produciuse ao redor da 1:10 da madrugada deste martes. Foron varios particulares os que alertaron do atropelo aos servizos de emerxencias 112 Galicia. A central de emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros do Baixo Miño, da Policía Local e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Os servizos de emerxencias desplazados ata o punto do accidente únicamente poideron confirmar o falecemento da persoa atropelada. O suceso obrigou a intervención dos distintos equipos de emerxencias na autovía A55 ao seu paso pola parroquia de San Salvador de Budiño. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesta zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Onte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os tres detidos na operación contra o narcotráfico desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasaron o luns a disposición do Tribunal de Instancia de Ribeira en funcións de garda. A xuiza decretou para os tres prisión provisional comunicada sen fianza. Os arrestados están investigados por un delito contra a saúde pública despois da intervención de 1.410 kilos de cocaína. Entre os detidos atópase o considerado líder do clan dos Fanchos, ademais dun veciño da Pobra e dun cidadán de nacionalidade croata. Segundo a investigación, os tres estarían relacionados coa descarga e posterior custodia da droga. As detencións producíronse na madrugada do sábado, cando os axentes observaron como os tres homes trasladaban bultos de gran peso dende un galpón ata outra vivenda no mesmo municipio. Os investigadores sospeitaron que podría conter cocaína e procederon á detención dos implicados. Nos rexistros posteriores, ademais, 2.410 kilos de cocaína, foron intervidos 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos relacionados coa investigación. Os tres detidos chegaron aos xulgados de Ribeira o luns pola mañá en dous vehículos da Policía Nacional. Despois de prestar declaración, a xuiza acordou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza. Miles de vehículos utilizan cada día o gran Leira Parking gratuito habilitado polo Concello de Nigrán en Praia América. O aparcadoiro funciona desde finais de xuño e estará operativo ata o 30 de setembro grazas á cesión de 7.000 metros cadrados de terreo por parte da Sareb. O espazo permite facilitar o acceso en vehículo ao principal areal do municipio, pero os residentes das proximidades denuncian as molestias provocadas polo po que levantan os coches. Os propietarios e inquilinos dos edificios máis próximos presentaron un escrito no Concello para reclamar que se regue a esplanada. Ante as restriccións derivadas da seca, propoñen utilizar auga de mar para reducir a poirada. Os afectados aseguran que o po entra nas vivendas, dificulta abrir as ventás e impide tender roupa no exterior. Tamén sinalan que deben retirar diariamente grandes cantidades de po ao limpar as casas. A reclamación está asinada polos propietarios do edificio Verde Mar, o máis próximo ao aparcadoiro, e que conta con 12 vivendas. Segundo os residentes, o problema afecta tamén a outras vivendas, casas e negocios da contorna. Os afectados recoñecen a utilidade do aparcadoiro para facilitar o acceso á Praia América, pero reclaman ao Concello que adopte medidas para reducir as molestias provocadas pola circulación dos vehículos pola esplanada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Muchas gracias.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: As 10 en Portugal. Sí, Radio de Galicia. Música e información.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O condutor dun turismo faleceu este luns despois de sufrir unha colisión frontal cun camión na estrada PO 400 no término municipal das Neves. O accidente produciuse pouco despois das 11:30 da mañá, altura do quilómetro 7 da vía que comunica as Neves con Salvaterra de Miño. O impacto deixou o condutor atrapado no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencias para proceder á súa excarceración. Nos primeiros momentos informouse de que permanecía consciente mentras estaba atrapado, aínda que posteriormente confirmouse o seu falecemento. Ato lugar desplazáronse os bombeiros do Baixo Miño e o Gués de Ponteareas, que participaron nos traballos para liberar a víctima. Emerxencias sanitarias mobilizou tamén varios recursos asistenciais e o helicóptero medicalizado con base en Ourense ante a gravidade do accidente. As circunstancias nas que se produciu a colisión están pendentes de investigación. O Concello de Verín tomou coñecemento este martes da dimisión dos 4 concelleiros do Partido Popular, polo que a formación queda temporalmente sin representación na Corporación Municipal. As renuncias de Lara da Silva Rodríguez, Aitor Álvarez Prado e Sonia Arias Pereira foron abordadas nun pleno extraordinario e urxente, mentras que a de Beatriz Blanco Adegas tramitouse nunha segunda sesión convocada posteriormente. Ningún representante da oposición asistiu ao pleno. Só estiveron presentes os concelleiros do goberno de coalición formado por PSOE e o BNG, e as dúas sesións duraron pouco máis de 2 minutos e non houve intervencións. O alcalde de Verín, Gerardo Seoane, mostrou a súa sorpresa pola situación antes de levantar a sesión. Agora o concello vai comunicar as dimisións a Xunta Electoral para iniciar o proceso de sustitución dos concelleiros. Segundo anunciou o Partido Popular, os postos serán ocupados por Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones, seguintes na candidatura presentada pola formación ás eleccións municipais do 23. O PP é actualmente a terceira forza da Corporación de Verín. O goberno municipal está formado por 8 concelleiros do PSOE e 5 do BNG. O presidente provincial do Partido Popular, Luís Menor, valorou positivamente os cambios e sinalou que poden servir para reorganizar a formación de cara ás próximas eleccións municipais previstas dentro de 9 meses.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 45 anos faleceu este luns nun accidente de tráfico no que se viron implicados tres coches ao seu paso por Curtis. O sinistro produciuse arredor das 4 da tarde na Nacional 634 á altura do quilómetro 668. Segundo os servizos de emerxencias, o condutor dunha furgoneta chocou contra un turismo e como consecuencia do impacto invadiu o carril contrario e bateu contra un camión. A vítima quedou atrapada no interior da furgoneta e tivo que ser escarcelada polos efectivos do Grupo Supra Municipal de Emerxencias de Curtis e polos bombeiros de Betanzos. O home foi trasladado a un centro hospitalario, pero faleceu durante o desprazamento. Os ocupantes dos outros dous vehículos implicados no accidente resultaron ilesos. Os servicios de emerxencias desprazáronse ata o punto do sinistro para participar nas tarefas de rescate e asistencia. O goberno local do Porriño levará a pleno para a súa aprobación un orzamento de 26,8 millóns de euros, o máis elevado da historia do municipio, segundo anunciou o alcalde Alejandro Lorenzo. As contas contemplan máis de 5 millóns de euros en investimentos e manteñen conxeladas as tasas e impostos municipais. O rexedor atribúe a situación ao saneamento das contas municipais, a eliminación de facturas irregulares do anterior goberno e a amortización total da débeda heredada. Segundo o Concello, isto permite aumentar o gasto en servizos públicos e infraestructuras sen incrementar a presión fiscal. O orzamento reforza tamén as políticas sociais. Entre as novidades figura a creación da denominada Tarxeta Familia, que vai sustituir o actual Banco de Alimentos e vai permitir ás persoas con menos recursos adquirir produtos básicos directamente dos supermercados. As contas incluen, ademais, a xestión das dúas novas escolas infantis municipais que serán gratuitas para os nenos e nenas do Porriño e se sumarán as dúas galiñas azuis existentes. Tamén se manteñen as partidas destinadas ao centro de día e ao programa Xantar na Casa. O asociacionismo e o deporte base contarán con preto de 860.000 euros para subvencións a asociacións veciñais, clubs deportivos e entidades sociais, así como para novas bolsas destinadas a deportistas individuais e aos mellores expedientes académicos. No capítulo de investimentos destaca o saneamento con preto de 4 millóns de euros para continuar ampliando as redes do municipio. As actuacións priorizaránse nas zonas con permisos dispoñibles, maior número de vivendas e posibilidades de conexión. O orzamento será sometido a aprobación nun pleno extraordinario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: O Goberno de España saca adiante a declaración de Ceuta como situación de interese para a seguridade nacional e a creación dun mando único para coordinar a resposta á crise migratoria. A medida fora reclamada polo presidente de Ceuta, Juan José Vivas, o 29 de xullo, cando os servizos de acollida xa estaban desbordados tras a entrada duns 1.500 migrantes nos días previos. O mando único vai estar encabezado polo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e contará coa participación dos ministerios implicados, do Centro Nacional de Inteligencia e co asesoramento do Departamento de Seguridade Nacional. Entre os seus objetivos estará acelerar a tramitación dos expedientes das persoas migrantes que permanecen na cidade autónoma para proceder a repatriacións ou a concesión de asilo cando corresponda. O goberno recoñece que non dispón aínda de cifras exactas sobre o número de migrantes que permanecen en Ceuta. Os centros de acollida habilitados están completos, con 1.800 plazas ocupadas, mentres centos de persoas continúan nas rúas. O executivo comprometeuse a habilitar novos centros nos próximos días. A situación afecta tamén os menores. Máis de 2.900 foron identificados, segundo os datos facilitados polo goberno. O Ministerio de Xuventude e Infancia sinala a complexidade burocrática dos retornos e a necesidade de cooperación cos países de orixe para aplicar, cando sexa posible, a reagrupación familiar. Miles de vehículos utilizan cada día o Gran Leira Parking gratuito habilitado polo Concello de Nigrán en Praia América. O aparcadoiro funciona desde finais de xuño e estará operativo ata o 30 de setembro grazas á cesión de 7.000 metros cadrados de terreo por parte da Sareb. O espazo permite facilitar o acceso en vehículo ao principal areal do municipio, pero os residentes das proximidades denuncian as molestias provocadas polo po que levantan os coches. Os propietarios e inquilinos dos edificios máis próximos presentaron un escrito no Concello para reclamar que se regue a esplanada. Ante as restriccións derivadas da seca, propoñen utilizar auga de mar para reducir a poirada. Os afectados aseguran que o po entra nas vivendas, dificulta abrir as ventás e impide tender roupa no exterior. Tamén sinalan que deben retirar diariamente grandes cantidades de po ao limpar as casas. A reclamación está asinada polos propietarios do edificio Verde Mar, o máis próximo ao aparcadoiro, e que conta con 12 vivendas. Segundo os residentes, o problema afecta tamén a outras vivendas, casas e negocios da contorna. Os afectados recoñecen a utilidade do aparcadoiro para facilitar o acceso á Praia América, pero reclaman ao Concello que adopte medidas para reducir as molestias provocadas pola circulación dos vehículos pola esplanada.
0: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres tripulantes do palangreiro Corvo foron evacuados por aire ata a terra polo helicóptero Pesca 2 de Gardacostas de Galicia despois de que o barco quedara incendiado a unhas 8 millas de Estaca de Bares no municipio de Mañón, en Portocelo. O suceso produciuse arredor das 10:30 da noite deste luns. Os tres mariñeiros abandonaran previamente o palangreiro e refuxiáronse nunha balsa salvavidas. O Corvo, de algo máis de 23 metros de eslora e 6 de manga, ten porto base en Ondarro, en Vizcaya, e partira do porto de Burelo preto das 6 da tarde con 1.500 litros de gasoil a bordo. O helicóptero Pesca 2 foi movilizado despois de recibir unha petición do Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra. Ao chegar á zona, os efectivos de Gardacostas atoparon o palangreiro completamente envolto en polas lapas. Os tres tripulantes foron auxiliados inicialmente polo arrastreiro Río Xunco, con base en Burela, que navegaba pola zona. Os mariñeiros estaban sans e a salvo a bordo deste segundo buque cando chegou o helicóptero. Dende a cuberta do Río Xunco, o Pesca 2 realizou a evacuación dos tres tripulantes e trasladounos por vía aérea ata terra. As causas polas que se orixinou o incendio do palangreiro non trascenderon. O Concello de Verín tomou coñecemento este martes da dimisión dos 4 concelleiros do Partido Popular, polo que a formación queda temporalmente sin representación na Corporación Municipal. As renuncias de Lara da Silva Rodríguez, Aitor Álvarez Prado e Sonia Arias Pereira foron abordadas nun pleno extraordinario e urxente, mentras que a de Beatriz Blanco Adegas tramitouse nunha segunda sesión convocada posteriormente. Ningún representante da oposición asistiu ao pleno. Só estiveron presentes os concelleiros do goberno de coalición formado por PSOE e o BNG, e as dúas sesións duraron pouco máis de 2 minutos e non houve intervencións. O alcalde de Verín,